0: ねえねえ、彼女はさ、何をしているの？で、彼氏は仕事があるの？
1: あっちこっち、
0: あ
1: っち
0: こっち。で、何人友達やるの？
1: あ、わからないや。
0: OK。で、仕事は？
1: あっちこっち。
0: 十分楽しいか？
1: あっちこっち。